Okay, bajita polyfem chukumi mama samba kamuza moyenda ekura eri omuntu wabulijjo tugezako okubanga tu kwatagana ne doctor turabe nti atutuukako emirimu gyeyige ne maso nokubanga gitambula mbadde na maso nokuba nti nkuwa ezimu ku stories ezibadde ezenkizo na ddala ku side ebyobulamu byetu tayinza kuvuusa maaso twebaza abagenda maaso n'okuba nti bakola buli ekisoboka okubaako n'ettaffaali lye bateeka ku sayidi ey'ebyobulamu era tusaba Mungu abaweemu ekisinga okuba ekya waggulu era mu mawulire amalala agakwata obaolyawo ku nsonga z'ebyobulamu getutayinza kuvuusa maaso jukira sofa abasawo bo bakyagenda maaso n'okubanga batendekebwa amatendekero agatali gamu buli tendekero ligenda maaso n'okubanga likola naye newankubadde nti wakyaliwo akanyola bikya kwongera abasawo bano gye bagenda maaso n'okubanga bakakalabyamu emirimu gyabwe olw'okuba nti oluusi bakitwalanga ababa batafiiriddwako mu ngeri gye bakolamu emirimu gyabwe kale no tusaba abakulu abakwatibwako ensonga ez'obaolyawo bagende maaso n'okuba nti bazigoberera nga bwe ziri abasawo abo basobole okugenda maaso n'okuba nga nabo ensonga zaabwe zitunulwamu mu ngeri esinga okuba eya waggulu

ya Kongo. Ajukira nti ngabo twali nawo nekirwadde kya COVID 19 omukulembeze w'eggwanga n'agenda maso n'okubanga ateekawo ttiimu eyakulemberamu okuddukiranga bunnambiro okutuuka ewali enjega eyaba bakwatiddwa ekirwadde kya COVID 19 kati mu ggwanga erya Congo bataddewo gye twandibadde tuyita response unit eyaba basobola okudduka bunnambiro okutuuka mu kifo ewali omuntu ateberezebwa okuba nti alina ekirwadde kya Ebola. Kati report ya World Health Organization eraga nti abamu ku bano abali mu response unit baliramu okulumangana oba obutakwatagana bulungi, nti abamu batuuka n'okulemesebwa okutuuka gye bandituuse olw'ensonga ezitali zimu mu bo bennyini. Kati ripoti eraga nti eno oba bino biviriddeko ekirwadde kino okweyongera okutambula ku speed eya waggulu ekiviriddeko okulaba nti ekirwadde kino tekipowa. Era okusinziira ku ripoti etuweereddwa, ensonga eyo nayo etwaliddwa nga ya nkizo. Ensonga eyokubiri gye tusobola okugenda maaso n'okubanga tutunuulira sajja ensonga endala gye tusobola okwogerako eyokubiri okusinziira ku ripoti y'ensi yonna etulaga nti abantu b'omu bitundu balina okutya okwetwala mu b'obuyinza n'okulaga nti balina ekirwadde kino ekya Ebola. Mujjukira nti bwe twali mu mbeera ey'ekirwadde kino ekya COVID 19 abantu bangi abafuna ekirwadde kya COVID 19 ne beggalira mu mayumba gaabwe nga batya okugenda oba okweyawula. Era abamu baatya okwetwala mu bifo gavumenti byali egenze maaso n'okuba nti eteekawo basobole okufuniramu obujjanjabi. Kakati ripoti ey'ekitongole ky'ensi yonna eraga nti mu ggwanga lino erya Congo abantu batandise okwekweka n'okudduka oluvannyuma lwa bo bennyini okutandika okuteebereza nti oli bwawulira nti alabika akwatiddwa ekirwadde eky'Ebola olw'okutya okugenda maaso n'okuba nti akuumibwa mu bifo gavumenti bye yataddewo ng'agenda yeekweka. Kati mukwekweka oku kuviriddemu abantu abalala okutandika okukwatibwa ekirwadde ekya COVID ekya Ebola ku speedi ekika ekya waggulu. Era ripoti etulaze nti bino bye bimu ku ebyo ebiviiriddeko abantu okwongera okukwatibwa ekirwadde kino ekya Ebola. Alipoti endala gye batuwadde oba ensonga endala gye batuwadde eviiriddeko ekirwadde kino ekya Ebola okudduka ku speedi ey'ekizungirizi mu ggwanga lino erya Congo kwe kuli nti emizimbo oba amalwaliro mu ggwanga lino erya Congo nago sige gali awo nti gye gali nti buli omu wayagala asobola okufuna obujjanjabi obw'amangu. Ekyokubiri nti ne alizati eziva mu mekebejezo gye bagenda maaso n'okubanga bekebejeza abantu bana balina ekirwadde kya Ebola nti alizati nazo zirwawo okudda. Kati bwogenda maaso n'okubanga otunuulira alipoota eno ebintu bingi byefaanaganya ne alipoota eya COVID 19 oba olyawo ebyaliwo nga tuyita mu mbeera eyo kubanga bw'ojjukira ku mbeera eno yennyini eya COVID 19 abantu bangi abaagendanga okwekebeza ekirwadde kino ekya COVID 19 ne batuuka yalizaati ne ziba nga tezinnadda. Ekyokubiri mu ggwanga lino erya Congo baga nti abagenze okwekebeza ekirwadde kino ekya Ebola alizaati zirwawo okudda ate nga n'amalwaliro
sige gari ya wanti.

0: za mukanise yawe jungwe ne navayo mungu namusasira
1: yeah.
0: Nagenda byagenda nabo mukononya baya lyanonya byakukola kutya bagamba bage yagenda nabazungu Kenya
1: okay
0: e Kenya jamali lekisira kiwambuko naiga no Luswahili
1: oh
0: nakoma wano mu Uganda nasaba msajja bamwitanga Sabbane ngakola wa DC Entebbe ya mtu wazana ashadu ya mtu wamelinye ya sheke saibu
1: sema kula
0: neche neunya kwa kubela anti ati ya soma kwa antu abasomesewa ya musomesa ndo abo gena nga usome vya fayo uja kuchizu ulanga tiwari uchigamo chiti wa sheke neye baga mbawa andika mwaka kwa sato mwetano Baseka rwa watikira, baseka kasuja, baseka wena usuku meno, Abdul Kadir Sentamu.
1: Sentamu.
0: Abantu basatu. Nwe unya ya chijawa. Atari mwari mkubanda. Ne wani mwebu bubaida jawulunda, tusa wafune chigamu chigani, take over shiki. Atina abenanga, wali mwabasoka. Imu yonna bajisomeranga mu Luswahili.
1: Okay.
0: Naye abantu bonna abasomesa nga bavunulira Oluswahili bino bagamba bitu mu Luganda, bino bye mu Luganda. Olwaleero Mungu namuwa ekigambo nti taliwo. Taliwo. Yani badde atunulira abantu bonna bye yasomesa oba basoma ku ye n'abasoma ku bali bye yasomesa. Ngolwaliro bebaliwo ngolwaliro budala zake wala bora ba bilali kati olwaliro bilali yeliwo otuuka ku Mungu lwali jawo ensi eno kubanga afuuka somero ekyali ekintu ekitwaka bwawo oteesibwa basomeremu oyirimu naye olwaliro kifuuse somero
1: ekikyamaanyi nnyo
0: kyakyamaanyi nnyo
1: okay.
0: Akalala kenjagala okwebaza atugenda okukomekereza Nti ebigambo bino obikwata bulungi.
1: Alhamdulillah.
0: Nesimanyi akugamba. Tumwogera.
1: Nti yayangamba atya?
0: Nti bw'obwogera bw'oti. Ng'osanze ekintu gundi oyogera bw'oti.
1: Abasomesa wange. Yansomesa bino? Musajja mulungi.
0: Inshallah. Tusaba Mungu nawe akuwemu obulungi.
1: Amina.
0: Naba akuyigiriza ebyo.
1: Ese.
0: Mungu aku anabo wabaye mu bulungi obo we baliwo batibaliwo anabo bavawo mu nsi muno enseno jukuti mungeri yonga wogiraba omuntu omunaba nga wali ne byayogera byali nawe nobera nawe ino daudo okolo
1: amina
0: neto mugamba ati kino Mungu akusasire
1: auliza chiku musambu kanizo na pale FM tukomye inshallah tunatufunya kadde cafe aseka mulabye yatulambulide koko maso katono nolabye mbera nga byatambula obukulu bamuwadde n'empereza yabo yali natubire ekifaananyi n'obwayiro nga bekifaanagana obaoli atusobola okuba nga tugala tujja kweyongera nyibwe tunatuuka mu maaso eyo obuweereza ddaladdala
0: waliwo ebintu byetujja
1: tujja kugaziwako insha allah taala kubanga njagala nnyo okumanya Supreme Council jetya okujja wano kati
0: ontekeewasemakula
1: bamuwadde agenza okusabira independence kololo uza bwana Sirinjoji okawulidde ako Abdurahman Sirinjoji akawulidde ako so ensonga zonna tujja kuba tuzikwasaganya tubaagaliza bannange bulamu obulungi mbadde njagala osibule ono jjajjange bannange jjajja wange yagenda enaggulu n'ajjayo mwannyina mukulu w'ono ne tuvaamu ate ffe kati
0: kati olwaleero ono neyongera okwebaza Katonda
1: amina
0: abaganda batera okugamba si baganda bokka naye mu nsi yonna ekigambo omuzukulu asooka nnakabiri
1: nnakasatwe
0: nnakana batera nnyo okubeera abazibu okulabako
1: naye atlist nnakasatwe omulabyeko
0: abo kati bo bangi nebaza Mungu obuwangazi bwampadde no kubera ngana nchaso.